0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 各艦第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: ですか。俺だ。もしもし。もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: 撤！
1: 馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊。去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
2: ちょっと待て。
0: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 台所だ。
1: どういうことだ。
2: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何、担当の藤野がまだ帰らないのか。
2: まだです。
1: すぐ行ってみなさい。
2: はい。
1: の車両も検査するのか。
0: すぐ終わるので失礼します。
1: わかった、どうぞ。

0: 出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査官か。これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
0: そうですか。私たちが先に。
2: ダメだ。大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
4: なんだと？
2: 各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
5: 何？
0: はい。今すぐ止めます。全員、追いかけろ。
6: Thank you.

0: 閣下、観光でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の強盗です。
1: くそー、不器用のものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，
8: 嗯，
7: 强子呢？
8: 大柱子说不舒服，不想吃。

行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。

0: 看看还活口没有？手脚都给我麻利着点！
1: 兄弟，你到底是干什么的？什么人？打鬼子的中国人。兄弟，我以前打鬼子，从来没有这么利索过。刚才多有得罪，多多包涵。哎，白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
2: 得罪，
0: 没错，打得好。
1: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
0: 应该的，应该的，我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤。明天一早，登门拜堂。
3: 冯大叔子，走。
4: 今天跟他们交手的，幸好不是咱们。兄弟们，回来！走。报告，青铜町近く、林の中に沼正体の遺体が発見されました。
5: なんだと？沼さんの正体は全滅しました。くそ。そんなこと。 あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。強盗を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 母国吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい、

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 山头上，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合、急げ。ファイク。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。君、
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。
2: 在辽阔的西部高原，生长着一种特别的植物，果实外壳坚硬，内里果仁鲜香。公元前119年，张骞出使西域，打通丝绸之路，核桃便随驼队传入中原。古时称胡桃，也就是我们现在的核桃，因为果核长得酷似人脑，自古就流传吃核桃补脑的说法。核桃仁口感醇厚香浓，蕴藏满满天然营养，是自然沉淀的纯粹滋养。
3: 西满庆这个原味的核桃仁真是太好吃了，酥酥脆脆，满口喷香，而且它这个不用费劲就剥壳了，都是纯纯的核桃仁，我没事就吃几片，对这儿啊特别好。
4: 西满庆这款